ئەردینگاری و ئاوهەوایە باژارە جستر شاغور جستر شاغور بخۆزایە خا یا بالکێش و جهرێنگیە کو ئەردینگاریە خاتی ناسکرێن و چەمی ئاسیا باژار دکە کو دوەش گویا شێرانیە کو ژیانی کو یا لور هەیە و لە دەردوراوێژی بەخچەیم بە دار و بەرە هەنە کو ژی ژێرە دەبێژێن ئەلهەوشا و چیای و دارستان کو سنبره که او دا باور بونا که لدر دوراویجی هنه و بطایبتی جی لحره مایی ال جده یا جی ال قنیه و افهوا افهوا یا دریایی نابین که نرما و هابینی جبر که شلو داران جی هوایی هنگه و زفستان جی ساره که بباران زیده و جاران جی برفل سر کلوکتای دباره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناوچە زمانی کوردی هونەهاش لە دڵابۆڵتان و چەیان گۆهداری دەکەن. سەرۆکی هەمەدشتێرە لە قەسرا گەلا شامێ پێشوازیە شاندەیەکە روسپیە ئەو ناودێرن کۆ پارێزگەها کۆ گەنواردیە شامێ کریا دا کۆ کورمشتنەکە لەسەر بڵاتێن کۆ خزمەتگوزاریین و گەشت پێدانە دووارێ هەروەردەی چاندنیدا کۆ بەبرهێنەن کۆ دادکە و هەروەهاژی پشتگرایە پیشەسازیێ هەرێمێ دکە. وزیر دروای کوچ برنه سر شیبانی لسر کو خطا برکرنا کن کنسال خالانی ها کو گشتی ها لباجاره انتصابی گازی انتصابی ها ترکیه به هجمار کشن دامن کو راواندن سوری را کو جوی آیا.

کاروانێکی کوالی کاری کوژالی پارێزگە هاسەکی بەکو هاتو بشکشکرین ژ بوو کۆ زەرارک برەکردنا کۆ پارێزگە هادێر زۆری یین کۆژی دەما ئابوری دەژی ژ بەرکۆ بلند بوونە ئاستا ئاوێ چەمێ فوراتی دەژی زەرار دەهات بوو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناوچەف زمانی کوردی هونەهاش دەڵا بولتان و چەیان گۆهداری دیکە. سەرۆکی هەمەدشتێرە لە قەسرا گەلا شامێ پێشوازیە شاندەیەکە روسپیە ئەو ناو دێرن کۆ پارێزگەها کۆ گەنواریە شامێ کریا دا کۆ کورمشتنەکە لەسەر بڵاتێن کۆ خزمەت گوزاری و گەشت پێدانە دووارێ هەروەردەی چاندنیدا کۆ بەبرهێنەن کۆ دادکە و هەروەها ژی پشتگرایە پیشەسازیە هەرێمێ دکە. وزیر دروای کوچ برنه سل شیبانی لسر کو خطابه کرنا کون کنسال خالانی ها کو گشتی ها لباجاره انتصابی گازی انتصابی ها ترکیه به هجمار کشم دامن کو راواندن سوری را کو جیوی آیا.

کوچافکانین هەتە ژی 1119 هەندە ژی لە باژاری هەمدانی لروژ هیلاتی ژیانا گورستانی ئەنگۆشی کۆ مەقبەرە یوژی گۆراوی ژیان ئاودار ئیروژی لە باژاری هەمدانیە و خەلکی سەردانا وی تکێت ئۆ زمان و شێوازە هەلبەستی وی زرەڤایە بابا تاهیر هەلبەستڤانی خا بزرەڤایە لوری و گەرانیە ژی کۆ سۆرانی ژی نیساندنە کو ئەو زرەڤایە بداویە سەردەما د زمانی ئەدەبیەتیە و روحانیە یا هەرێمیە بوو و بەرهەمین ویژی وەکی کۆ نۆمەیە هەری پێشین ئێن ئەدەبیەتیە وێ زرەڤایێ تێ هەسپاندن و چیناکیە دووبیە ژی شێوازە هەری ناڤدارە بابا تاهیر دوبەیە ئەنگۆژی چێکردنا ژی کۆ چێکردن ویژی بپیراڤانە کۆ پێنجەشان هەژە هاتیە هوندان و ئەڤ هەلبستا پر ژی هەسنە و کو هر بکاره جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره و کور بو اش برویه که جی حسینی ها هل بستاوی ده ناف گلده جی بو سترانه که او دنگ بیجان جی او گوتنه

بێ ئەم گیشتنداویە خەلەکەمە یا ئیرۆکو ئەژولیەرم بۆرە بوو برییاە دیۆ دەلال و گەلێکە سپاس ژبوو بە هەدرکردراوە و هەرتم هەندێکی فخاشێدا ببینن.